Kembali bersama 8.2 minit pagi hari ini Rabu 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Oktober 2026 Masihi. Nuha masih menemani di jam yang terakhir ini. Saya ingin kongsikan beberapa makluman di sini. Makluman mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini Rabu 14 Oktober 2026 di daerah Brunei dan Muara, dijadualkan di Balai Bomba Jerudong dan kawasan sekitarnya akan bermula pada 9 pagi hingga 5 petang ya. Untuk makluman JPE, JPE akan membekalkan sementara bekalan tenaga elektrik ke kawasan yang terlibat melalui perkhidmatan jana kuasa bergerak di stesen elektrik tersebut ya. Seterusnya lagi, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik juga dijadualkan di daerah Belait di Jalan Tenajor, Tapang Lupak, UNN Tower dan kawasan sekitarnya akan bermula pada 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan akan disambung pada 1.30 tengah hari hingga 4.30 petang nanti. Itu tadi saya kongsikan mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini ya. Juga ingin dikongsikan, sepanjang bulan Oktober ini adalah bulan kesedaran kanser payudara sedunia 2026 ya. Kadang-kadang ketindakan menjaga diri yang paling kecil ialah yang kita ni tangguh biasanya ya. Kanser payudara adalah kanser yang paling kerap dalam kalangan wanita di negara Brunei Darussalam, namun banyak risikonya boleh dikurangkan dengan pengesanan lebih awal yang berada dalam jangkauan. Pusat Promosi Kesihatan bersama NHSP iaitu National Health Screening Program Brunei akan menyusun asas saringan menjadi jalanan iaitu kanser payudara boleh berlaku tanpa tanda awal ya. Kanser payudara ini satu daripada 4 wanita yang disahkan menghidap kanser, menghidap jenis ini ya, kanser payudara ya. Juga banyak risiko boleh dikurangkan dengan pengesanan awal di tangan kita sendiri ya. Dan lagi ucapan-ucapan yang saya terima di sini,

0: besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan 15 Oktober hingga 14 November 2026 potongan sehingga 80%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ya, 10.15 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam ini.
1: Terima kasih kepada audiens terus setia bersama kami di Harmoni FM dan terus lagi hantarkan WhatsApp Auda, apakah agaknya aktiviti Auda di pagi Rabu ini.
0: Ya. Jadi sebelum kita melayan WhatsApp yang dikirimkan, kita kongsikan dulu status terkini kualiti udara untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026 setakat pada pukul 9 pagi yang kita terima ya.
1: Ya.
0: Ya, bagi daerah Brunei Muara catatan 65 PSI, manakala daerah Belait 53, daerah Temburong 66 dan daerah Tutong 62 semua dalam tahap sederhana. Ya. Ya, alhamdulillah dan wallahu a'lam bisawab.
1: Ya, Auda sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30 tahun. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan sayembara bermukun Purih Brunei 2026. Auda, ini sebuah pertandingan yang mengetengahkan seni budaya bermukun dan pertandingan ini dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berumur 15 tahun ke atas. Termasuklah, ini termasuklah orang perseorangan, persatuan, penubuhan klub, sekolah, institusi, mukim kampung serta kumpulan-kumpulan masyarakat. Dan Auda, penyertaan adalah secara berkumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu 2 orang ahli, 2 orang lelaki iaitu sebagai penandak ataupun pemantun dan 2 orang perempuan sebagai mak gendang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Balkiah Mirsadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lain-lain rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Pantun memainkan peranan sebagai wadah untuk memartabatkan bahasa dan budaya Melayu di samping memperkukuh hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, menggariskan perkara itu pada majlis perasmian Pesta Pantun pagi tadi. Perasmian Pesta Pantun disempurnakan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei RTB, dan Awang Suib Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Hamlatul Arshi Mulia Binti Dulian Camat Mulia, Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah. Pesta pantun menampilkan tiga kumpulan pemantun yang mewakili Suruhanjaya Tinggi Malaysia, RTB, dan Universiti Brunei Darussalam, UBD, yang mengambil bahagian dalam sesi berbalas pantun, turut diadakan persembahan deklamasi puisi dan syair. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama RTB, DBP serta UBD, majlis berlangsung di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Jalan Kebangsaan. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dibuka secara rasmi hari ini di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Majlis disempurnakan bersama oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan, dan Tuan Yang Terutama Yip Ke Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, turut hadir setiausaha-setiausaha tetap dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan. Galeri Jubli Emas mempamerkan persahabatan, kepercayaan dan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara selama lima dekad. Ia memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri akan dibuka kepada orang ramai bermula esok hingga 25 Oktober ini. Orang ramai disarankan untuk merujuk jadual lawatan melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @MindDevBrunei. Syarikat Pemasaran Brunei Shells Yang Berhad BSM dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib mengesahkan kerjasama untuk menyokong akses meluas bagi pembayaran tanpa tunai di stesen-stesen minyak melalui aplikasi Tarus QR. Ia sekaligus memberikan lebih banyak pilihan pembayaran dan mudah kepada para pemandu apabila membeli minyak kenderaan. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Balkiah. Menandatangani bagi pihak Perbadanan Taib, Datin Daeng Haji Hasnah binti Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku pengarah urusan Perbadanan Taib, pada pelanggan digalakkan untuk mengesahkan terlebih dahulu cara pembayaran yang diterima oleh stesen-stesen minyak
sebelum memulakan pengisian minyak. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri menandatangani dokumen perjanjian bagi program perkhidmatan kutipan sampah rumah ke rumah di Perumahan Negara Kampung Rimba bersama 16 syarikat perkhidmatan kutipan sampah. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di kementerian berkenaan. Menyaksikan penandatanganan Dr. Chin Wee Kee, situs tetap di Kementerian Pembangunan. Majlis antara lain memperkukuh kerjasama strategi antara pihak kerajaan dan syarikat-syarikat tersebut ke arah pelaksanaan sistem pengurusan sisa pepejal yang lebih teratur dan mampan. Bersempena Pesta Konvo 2026 Universiti Teknologi Brunei UTB menganjurkan Hari Budaya Antarabangsa bertema Inovasi yang Dibentuk oleh Budaya. Acara menghimpunkan komuniti universiti dan perwakilan misi diplomatik di negara ini bagi meraihkan kepelbagaian kebudayaan dan mengukuhkan penglibatan antarabangsa. Acara diadakan pagi tadi di universiti berkenaan. Hadir Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Hari Budaya Antarabangsa menyediakan platform bagi UTB mempamerkan kepelbagaian kebudayaan meliputi warisan, tradisi dan identiti kebudayaan negara-negara peserta. Pameran antara lain menawarkan peluang kepada para kakitangan dan pelajar untuk meluaskan pandangan global dan lebih menghargai budaya yang berbeza. Bagi mengukuhkan lagi komitmen Universiti Brunei Darussalam untuk mempromosikan kesihatan mental dan kesejahteraan dalam kalangan komuniti universiti, petang tadi diadakan forum dialog terbuka. Program sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia selama 2 hari bermula kemarin diteruskan lagi di Situs Sains Kesihatan Pangeran Anak Puti Rashidah Sa'datul Bolkiah. Forum dialog terbuka Brewing Conversation mewujudkan hubungan memperkaya rasa kepunyaan dan kesejahteraan menghimpunkan kaki tangan, pelajar dan pakar kesihatan mental untuk menggalakkan perbualan secara terbuka, berkongsi pengalaman hidup dan mengukuhkan kesedaran tentang sokongan yang tersedia. Hari Profesion Kesihatan Bersekutu Antarabangsa antara lain mengiktiraf dan menghargai sumbang profesional kesihatan bersekutu dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti, menyeluruh dan berpusatkan pesakit. Pagi tadi, Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait mengadakan sambutan berkenaan. Pelancarannya disempurnakan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.